Tikumai na bito koni politikumai na kabina kani kuwa bena numi tike ni bika mdo na mara mdo asosi angono tikumai ya Mount Wellington na mbongi bena kani kuwa be ya Roberta watike mbuna watike Sonia ndo mbule bena kana mara ma salo lomo tike ni bana mdo besi ni angono na mbongi bena kani tayi.